0: 사치 아피라 아프탄다소네 미라미도 카라기 투지오 테라피도 타이코 펜서 테라피코 피디바이토 오파사르가 인사
1: 나사치 아피카 미라미도르코 피나 오퍼레이션 피디오 테라피도 타이코 펜서 테라피바이토 사파르 오파사르가 인사
0: 미라미도르코 수비다코 라기 24시간 간다 앰뷸런스코 베바스타르 예쁘사 다사하네 나그리기 레카르 마빌라 아나르 바리카 아팡가 제스나비 쿠르바이 오사디 바렉 아네 삼포나 시로마 10% 치트코 베바스타르 예쁘사 고시야 스파탈 쿠라니 Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так,